0: Radio Gran.
1: Bila je temna noć, pod svijestnim volosom sam, no ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še pulvica za njim na kole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrtine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
1: Tudi danes bo precej jasno, temperature od 28 do 32 stopinj čez dan, prav tako nas sončno vreme čaka v soboto in nedeljo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Eno lepo dobro jutro voščim, 3 minutke so čez 6. Saša, sem v vaši družbi, vse tja do 10. ure se bomo družili ob dobri glasbi, svežih in zanimivih novicah in v poletnem vzdušju. Upam, da sklimo.

0: Vaja kondijo, snej, na, 12 oziroma 13 minut je čez 6. Dobro jutro voščim, Sašo sem z vami v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju Ed Sheeran in Daniela ter Enrique Iglesias, še prej pa gremo na počitnice. No, na počitnice se mnogi odpravljajo tudi s kolesom, vendar ga je treba na avtomobil namestiti pravilno in varno, to vemo. Strešni nosilec, prtljažnik na zadnjih vratih ali nosilec na vlečni kljuki, katera možnost je najprimernejša in na kaj moramo biti pozorni pred odhodom, nam pove strokovnjak Daniel Granda, inštruktor pri AMZS-ju.
1: Če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi noter nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. In zdaj, če smo dali mi, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: No, pred potjo torej vedno preverimo tudi, ali je kolo dobro pritrjeno, nosilec pravilno nameščen ter ali so registrska tablica in luči dobro vidne. Tako bo pot na počitnice varnejša za vas in za druge udeležence v prometu. Pa lepe počitnice, lepo poletje želim vsem skupaj, dobro jutro. Loving.

0: Enrique Iglesias v naši družbi, dobro jutro voščim Saša z Gorenjskega jutra, ko še 4 minutke manjkajo do 6:30. In tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo dobre glasbe, med drugim tale. Juanes La Camisa Negra, še prej pa že slišani Ariemi, Everybody Hurts. Dobro jutro.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan? Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Kranjska Gora je pretekli konec tedna zaživela kot mednarodna filmska destinacija. V nedeljo se je zaključila prva izvedba mednarodnega otroškega filmskega festivala CIF Kekec. V domovini priljubljenega filmskega in literarnega junaka Kekca je festival za nekaj dni odprl prostor kakovostnemu evropskemu in svetovnemu otroškemu filmu, filmski vzgoji, ustvarjalnosti in skupnim doživetjem pod Alpami. Čeprav je šlo za festival otroškega filma, dogodek ni bil namenjen le otrokom. Prizorišča so napolnile vse generacije, tako otroci, mladi, filmski ustvarjalci, domačini, obiskovalci in naključni mimoidoči. Celoten festivalski program je bil brezplačen, kar je omogočilo široko dostopnost dogodka. Program je združeval filmske projekcije, strokovne pogovore, ustvarjalne delavnice in spremljevalne nastope. V Ljudskem domu so potekale projekcije kratkih filmov v slovenskem regionalnem in mednarodnem sklopu. Večeri pa so bili namenjeni celovečernim filmom v Parku miru. Na sporedu so bili filmi Škrat, Nov začetek, Kako sem po nesreči napisala knjigo in Pozdravi z Marsa. Pomemben del festivala je bila tudi mala filmska šola pod vodstvom Tomaža Pavkoviča. Mladi udeleženci so spoznali osnove filmske teorije, snemanja in montaže ter ustvarili svoj film z naslovom Kekec v novejši dobi. Festival so popestrili še Trkaj in Repki, Uroš Marolc predstavo Žepno žongliranje ter žonglerska skupina Čupakabra. Programski direktor festivala Klemen Dvornik je ob zaključku dejal, da CIF Kekec postane osrednji regijski dogodek za filme za otroke. Prihodnje poletje naj bi se festivalu pridružila tudi prava otroška žirija, dogodki pa se bodo v prihodnjem letu širili tudi v druge kraje po Sloveniji.
4: Tudi danes bo precej jasno, temperature od 28 do 32 stopinj čez dan, prav tako nas sončno vreme čaka v soboto in nedeljo.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Juanes, La Camisa Negra v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan. Mislim, da je čas, da v tem petkovem jutru 10. julija pogledamo v nebo in preverimo, kaj nas danes čaka, kar se tiče vremena in seveda v naslednjih dneh. Predvsej jasen dan bo, čez dan bo predvidoma nad hribovitimi kraji nastala kakšna kuprenasta oblačnost, temperature pa do 32 stopinj Celzija. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo. Temperature nekje do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno.

0: Aha, in Crying in the Rain, ja, držja, mislim, da ne bo, če ne pa vsaj samo kakšna kaplja. 15 minut še manjka, ura bo 7, v vaši družbi sem Saša in to je Gorenjsko jutro.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štranstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadov ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je poznaje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom, nosečnostjo ali menopauzo, ki dodatno obremenijo srce. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi med vročino leta 2022 umirale za približno 56% pogosteje kot moški. Zdravniki svetujejo dovolj tekočine, hlajenje in prepoznavanje znakov vročinske izčrpanosti.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
6: Dobro jutro.
2: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
7: In vam voščim eno lepo dobro jutro. Na tale petek, tri minutke so čez sedmo. Včeraj, pa ne včeraj, vsak dan je en tak čuden dan na cesti, ampak včeraj je bil še ekstra čuden na Gorenjskem, v kateri občini se je dogajalo marsikaj. Gorenjski občini vam bom zaupala v nadaljevanju. Upam, da ne bom pisala prav vaš dogodek. Srečno, varno in previdno, če ste na poti, več v nadaljevanju, čas za dobro glasbo, medtem ko si morate umiti zobe, preden greste v službo. Dobro jutro. Ale.

Davor Adolfi, neka živim, kanko živim, 15 minut čez sedmo je, lepo dobro jutro voščim z gorenjskega jutra. Včeraj je bil na cesti, ne včeraj, vsak dan je na cesti en tak čuden dan, ampak včeraj je bilo pa na Gorenjskem prav posebno. Vsem, če ne, ampak bilo pa je. Dopoldne se je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic 58-letni voznik na izvozu za Radovljico zaletel v neletni meh. No, po trku se je vžgal še njegov avto, k sreči je bil blizu voznik z gasilnim aparatom v avtu, ki je goreče vozilo pogasil. Vozniku, ki se je zaletel, so policisti seveda ponudili alkotest, gospod je pihnil skoraj 1 mg na liter izdihanega zraka, kar je malo po 2 promila. Nadaljevanje za voznika sledi seveda pri sodniku. V Tržiču pa sta trčila policist s svojim službenim vozilom in voznik mopeda, pri čemer sta se oba poškodovala, slabše jo je odnesel mopedist, ki je vozil brez registrske tablice in vozniškega dovoljenja, v tem primeru ni bil pod vplivom alkohola nihče. Prav tako v Tržiču je včeraj tako z eskirojem padel otrok, ki se je k sreči le malo pobuškal, na Bledu pa je mladoletnik mislil, da je na cesti sam in vzel prednost vozniku in seveda je prišlo do karambola, tudi tu na srečo brez hujših posledic, bo pa mladoletni motorist moral pred sodnika. Bolj pogumen je bil njegov kolega z Jesenic, ki se je vozil z mopedom brez izpita, kar se šteje za hujši prometni prekršek. Enako pa se je dogajalo tudi pri starejših. Včeraj zvečer so v Lescah dobili 38-letnika, ki je vozil brez izpita, najbrž ob 10:30 zvečer ni pričakoval kontrole, no pa še ena prihaja z Tržiča, ne vem res, kaj so včeraj imeli, oziroma smo imeli na Gorenjskem. Policisti so ustavili mojstra, ki je imel v bistvu moped za hitrost 25 km/h, tako na vid, da je ta dosegal 90 km/h. Seveda ga je vozil tudi brez izpita in tudi njega čaka sodnik. Jaz upam, da bo danes bolj miren dan, sicer pa ja, petek je, dopusti so tukaj in dvomim v tom, pa vseeno previdno in strpno, če ste na poti. V tem trenutku imamo že okvaro vozila, ki ovira promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brda proti Kozarjem. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, počasi, strpno, če kaj posebnega opazite, pa je naša številka 08:22:55. Zdaj pa dobra glasba, z vami na poti, v službi ali pa doma. Lionel Richie, Hello, potem še Tabujevci, skladbo Tabu.

0: Would you lie with me? No Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko dve minutki še manjkata do pol osme ure in ko že vemo, da bomo tole poslušali v nadaljevanju. Vam je kaj znano? Ja, Gypsy Kings in Volare v celoti v nadaljevanju, ko slišimo tudi eno z moje mladosti, vem, da sem imela posterje po celi sobi, Backstreet Boys z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. Na Jezerskem uvajajo dnevno parkirnino za voznike, ki na plačljivih parkiriščih Ravenska Kočna in Podturni parkirnine ne bodo plačali, bodi si bodo prekoračili dovoljeni čas parkiranja ali ne bodo mogli izkazati plačila. Predlagana višina dnevne parkirnine znaša 15 evrov. Spremembo je občinski svet sprejel zadnjo dopolnitvijo sklepa o plačljivih parkiriščih in tarifah v občini Jezersko. Tako so natančneje določili tudi postopek nadzora, obratovalni čas parkirišča Podturni ter minimalni in maksimalni čas parkiranja. Na parkirišču Podturni urna tarifa ostaja 1,5 evra, celodnevno parkiranje pa stane 5 evrov. Na parkirišču Ravenska Kočna je cena celodnevnega parkiranja 10 evrov, parkirnina pa se plačuje vse leto. Na občini Jezersko podarjajo, da je bil sistem plačljivega parkiranja uveden predvsem zaradi umirjanja in zmanjševanja prometa osebnih vozil na Jezerskem, zlasti med obiskovalci kraja. Parkirnino je mogoče plačati z bančno kartico oziroma na način določen na parkomatu. V primeru neplačila ali prekoračitve parkiranja bo upravljavec vozniku na vozilu pustil obvestilo o prekršku. V Kranju so znani prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda, ki kažejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko kopanje v Savi pri Savskem otoku trenutno odsvetujejo. Kakovost vode na treh priljubljenih naravnih kopališčih v Kranju spremlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvo vzorčenje so opravili sredi junija. Analize so pokazale, da sta voda v Čukovem Bajerju in Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na Savi pri Savskem otoku pa kopanje trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki naj bi bilo posledica obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost naravnih kopalnih voda zaradi vremena, vodostaja in drugih dejavnikov hitro spreminja, bodo meritve v poletnih mesecih ponovili.
13: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Backstreet Boys v naši družbi, Tomislav Bralič v nadaljevanju, Klapa in Trade in Parni valjak, kao ti, pa že čez nekaj trenutkov. No, električna kolesa so tako zelo mamljiva, da jih zmikavti kradajo celo z parkirnih avtomobilov pred hotelom. Tak primer je bil nedavno tudi v Kranjski Gori. Torej, kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali tatvino dveh električnih koles. Neznani storilec ju je v zgodnih večernih urah ukradel z parkiranega avtomobila pred enim od hotelov v Kranjski Gori. Kolesi sta bili priklenjeni na nosilec, nameščena na vozilu, lastnika je tatvina oškodovala za več kot 9000 evrov. Policija ob tem opozarja, da so kraje koles precej pogoste. Tatovi pri tem ne izbirajo, saj utujijo različne vrste koles, ne glede na znamko ali vrednost. Pa vemo, da kolesa so vedno dražja. No, pri iskanju ukradenega kolesa je policiji v veliko pomoč, če lastniki poznajo osnovne podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in morebitne posebnosti kolesa. Dobro je, da se te podatke shranimo že vnaprej. Najpomembneje pa je, da kolesa in druga je premoženje čim bolj zavarujemo, ter tatovom ne ponujamo sploh priložnosti, da bi vam ga odpeljali. Zdaj pa res glasba, ki sem jo obljubila, samo more nosim ja v duši, pol pa še Parni valjak. Kao ti. Dobro jutro, dobro dan.

Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 evro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Na Gorenjskem.

0: Andrej Šifrer, Gorska roža ob 8. uri, ko je čas za sveže novice.
1: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksploziv v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
2: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
1: Naj bo tole jutro res dobro jutro. 4 minutke so čez 8. Petek je danes 10. julij, če se odpravljate na počitnice. Kakorkoli že, Daniel Granda, inštruktor AMZS-ja, bo malo več razložil, kako kolesa naložiti na streho in kam kovčke, če se odpravljate na dopust. Tako da, če pakirate, malo se ostavite. Poslušamo tri v vrsti, potem pa slišite na svet. Najprej tale, potem še Nina Pušlar, to mi je všeč in Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: Di bilo something breakfast od Tiffany's, 16 minut čez 8 je, dobro jutro voščim z gorenskega jutra. V nadaljevanju Pink, Vesna Pisarovič, tako da bo še pestro, med drugim tudi Abba, Robbie Williams, Roxette, Bruno Mars, ostanite. Še prej pa gremo na dopust. Saj vemo, poletje, počitnice in kolo, odlična kombinacija, Slovenci se nas kar prepozna, ne? Tist, kama kolo gor je siguren Slovenc. Ampak še preden se odpeljemo novim dogodivščinam naproti, moramo poskrbeti, da je kolo na avtomobilu nameščeno varno in pravilno. Streha, zadnja vrata ali vlečna kljuka, katera možnost je najboljša in na kaj moramo paziti, o tem Daniel Granda, inštruktor prijame za sejo.
1: Če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi noter nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. In zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. Ne? To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: Ok, upam, da še niste spakirali in da boste pakirali po tem ključu, ki ga je Daniel Granda tudi povedal. Torej nekaj minut za dober pregled nosilca in pritrditev lahko pomeni precej mirnejšo in tudi varnejšo pot, potem pa le še čelada, dobra volja in brezskrbno kolesarjenje na počitniški destinaciji.

0: Dobrodošli v Gorenjskem jutru, dragi Gorenjci in vsi ostali, ki ste priklopljeni na naše frekvence, ko minutka še manjka do 8:30. No, zaprt je vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in pa predmet na vozišču že ovira promet tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Sicer pa previdno in počasi, če karkoli opazite, nam to sporočite, 08:22:55. Tole pa so ritmi, ki si jih bomo privoščili v nadaljevanju. Rockset z nami pa tudi Bruno Mars, The Lazy Song. Ostanite.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni! Kupija
4: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova
5: Pegasi. Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Pred dnevi je po družbenih omrežjih odmevala globa, ki naj bi jo dobil blejski gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo to vrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
11: No, ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prijel globe za to sedenje. Bom rekel zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležavanje ob spodnji postaji sedežnice straža, praktično nekaj korakov stran od jezera. To pa zato, ker vemo, da vsa ta masa, ki pride na bled, ne more polegati v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran, zdaj ponovam poležijo na spodnji postaji sedežnice straža, na travniku, na svoji dekci ali pa tudi na brezplačno, torej ležalnikih, ki dobijo brezplačno na spodnji postaji. Žal je zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče, in nekako javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem, kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal in lahko povem, zakaj pa je zagrožena ta kazen in zakaj tudi tablice opozarjajo ob jezeru, da pač tam ne moremo poležavati. Zato, ker enostavno, če dovolimo poležavanje vsem, potem imamo takšno površino na koncu sezone, kot jo lahko vidimo na območju pod samo stražo ob jezeru.
10: Obiskovalci Bleda s poležavanjem ob jezeru povzročajo škodo na zelenih površinah in ob tako množičnem turizmu se zelene površine spremenijo v oguljeno in blatno površino. Ko gosti odidejo, pa nastalo škodo iz lastnega proračuna sanira občina. To pa po besedah župana Mežana ne gre.
12: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Mars in the Lazy Song v gorenskem jutru, ko vas lepo pozdravljam. Saša in še dobrih 15 manjka, ura bo pa že 9. Se mi zdi, da čas tako hitro beži, mogoče zato, ker je petek, mogoče zato, ker odštevate do dopusta in upam, da vam delovne obveznosti danes hitro minejo. Kaj pa kar se tiče vremena, kako bo, danes precej jasno, čez dan predvsem nad hribovitimi kraji lahko nastane nekaj koprenaste oblačnosti, temperature do 32, jutri sprva delno sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo, ampak temperature zopet do 31 in potem nedelja ter ponedeljek zopet dva sončna dneva. Lepo jih izkoristite in če se odpravljate na dopust, pa uživajte maksimalno. E, kakšno kartico nam pošljete? Daj smo nazadnje pisali kartice, še pišete kartice. Aba, v vaši družbi pa razmislite, komu vse bi lahko letos pisali.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: pozdravljeni, dobro jutro, ura je 9.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darija Štrastisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policista. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih spopadov je letos v Ukrajini že prek 100. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelje živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah. Tokrat prvič mednarodna žen in namreč prihaja z Nizozemske.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: nami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Dobro jutro, lep pozdrav in dober dan. 4 minutke so čez 9, danes je petek, 10. julij, upam, da ste dobro. Upam, da ne končujete že dopusta, ker pol je to tista slab dan, ampak da je ta šele pred vami. Mi vas kratkočasimo z dobro glasbo in odštevamo skupaj z vami do vašega dopusta. Vi pa kjerkoli že ste, ostanite z nami in v naši družbi.

Jan Plestenjak, moja ljubica, 15 minut je čez deveto. Kdaj ste nazadnje kakšni ljubici, morda bodoči ženi ali pa sam, ne vem, nekomu, babici, teti, stricu, pisali razglednico? Daj ste nazadnje z dopusta torej poslali pravo razglednico. Ne fotografije po telefonu in ne sporočila z nekaj sončki in srčki, ampak kartico znamko, na kateri je običajno pisalo: lepo se imamo, vreme je krasno, pozdravi vse doma. No, razglednice danes očitno vse pogosteje zamenjujejo ta hitra digitalna sporočila, kajti po podatkih Eurostata je bilo 2019 v Evropski uniji natisnenih približno 59 milijonov razglednic, kar je bilo kar 41% manj kot desetletje prej. Vrednost prodanih razglednic v Evropski uniji pa se je samo med letoma 2023 do 2024 zmanjšalo, potem še za dodatnih 15%. Slabo, a ne? No, so razglednice torej le še lep spomin na neke druge čase ali jih z dopusta še vedno radi pošiljamo? Lahko mi sporočite tudi vi na 0300 220 120, kdaj ste jih nazadnje. Jaz moram reči, da kaj bila hčera še mlajša, smo jih res vse čas pošiljali. Zdaj se mi pa zdi, da nekih zadnjih 5 let ne, in zdaj, ko sem se odločila govoriti o temu, me je prav popadla nostalgija in se mi zdi, da letos bodo letele razglednice. Imam pa kolegico, ko gre z družino na dopust, ko mi vsako leto vedno pošle razglednico oziroma pošlejo. Morda razglednica res potrebuje nekoliko več časa kot sporočilo po telefonu, a prav zato pogosto pomeni tudi nekaj več. Nekdo jo je izbral, na njo nekaj napisal, poiskal z znamko in jo potem tudi poslal. Ko boste naslednjič torej na počitnici in verjamem, da boste v naslednjih tednih, pomislite torej tudi na tiste, ki bi jih v domačem nabiralniku razveselila čisto prava razglednica, čisto pravi pozdrav z dopustom po dolgem času. Dajmo letos narediti ta dopust malo drugačen. A? 0300 220 120, tudi vi mi lahko v zvezi s tem karkoli napišete, kdaj ste jih nazadnje pošiljali, jih pošiljate razglednice. Boste morda prav v tem letu, glede na to, da smo malo nostalgični bili, sporočite 0300 220 120. Z vami pa Tina Turner.

0: Pozdravljena, draga Gorenska, točno pol deseti uri, ko sem v vaši družbi v Gorenskem jutru Saša in vam v nadaljevanju pošiljam tele. Zato, da bo tale petek lažje in hitreje v službi minil, Bee Gees za tiste, ki pa ste na dopustu, pa upam, da vam petek mine čim počasneje.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. V Kranju se začenja ena največjih naložb na področju predšolske vzgoje. Porušili so 76 let star vrtec Sonček na Planini, ki je zaradi prostorske in funkcionalne neustreznosti zaprt že leto in pol. Sedaj pa na njegovo mesto prihaja sodoben vrtec, pravi župan Matjaž Rakovec.
6: Tukaj bo 7-odelčni vrtec za 154 otrok, bolj jesen, torej nizko energetski, kar nas seveda zagotavlja tudi dodatna sredstva da lahko pač energetsko pokrijemo tudi te stroške zaradi tega, ker je vrtec energetsko varčen. Končanje del je predvideno leta 2028, takrat računamo, da bomo imeli tudi že uporabno dovoljenje. In jaz mislim, da nam bo tudi uspelo. Zelo sem zadovoljen, ker bo večino dreves ostalo. Kot vidite, vrtec se res nahaja v lepem okolju. Glede na to, da je vrtec v res urbanem središču mesta, da so seveda poti staršev tukaj le čim krajše.
5: Upis v kranjske vrtce se medtem povečuje. Za prihodnje šolsko leto so namreč prejeli 16% več vlog kot lani. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti krsove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti ali pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112.
7: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Dobrih 15, če manjka, ura bo 10, Saša sem in sem bila v vaši družbi. Zdaj bom rekla adijo, ampak vi pa ostanite še naprej z nami. Petek je 10. julij tukaj, če boste danes pakirali, naj bo to mirno, brez slabe volje, če pa se vračate z dopusta, pa ja, se je še vikend pred vami. Uživajte maksimalno in bodite ter ostanite v naši družbi, družbi Gorenjskega jutra.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ko sem jada, ti sudi.
1: In imamo radi.
3: Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva.
1: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Wow, Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Darja Štrasticu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rajs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončevič, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdrno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Bruselj pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj sploh sme nositi ime sajder. Po predlogu bi ta naziv smele uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
0: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Družbo Mandela Žiga.
5: Lep petkov pozdrav na Radiu Kranj. Kako je fajn, ker smo tukaj le v petku in seveda je pred nami sicer še polovica delovnika za tiste, ki ste zjutraj že začeli, no za tiste, ki pa še niste, pa je morda pred vami samo še vikend, morda pa tudi dopust in nekaj o tem tudi v današnji infotočki.
1: Infotočka.
5: Sploh za tiste, ki se v teh in naslednjih dneh ali pa kmalo odpravljate na dopust, nekaj na svetu vam damo, tudi takih, ki pridejo prav čez vami na dopust, potujejo tudi otroci. Tudi njih lahko odlično vključimo v dogajanje v avtomobilu med tem, ko se vozimo, da jim pot hitreje mine. Na Bledu je zaokrožila novica o tem, da je nekdo menda za poležavanje na zelenici dobil globo 200 evrov. Župan Bleda na to odgovarja takole.
6: No ne, uvodoma povem, da je to ena laž.
5: No, kaj je bilo na tem, bomo preverili v nadaljevanju, malce za šalo, predvsem pa za res. Res je lahko globa izdana posamezniku, ampak več bomo povedali v nadaljevanju. Mestna občina Kranj pa je ponovno naročila vzorčenje in analizo vode za kopalno območje na Savskem otoku, zato ker je bilo vzorčenje izpred nekaj tednov slabo oziroma rezultati niso bili najboljši. Sedaj pa ponovno povemo, zakaj, kako, pa tudi še za en drug del Kranja je naročila analizo. Najprej pa Vlado Kreslin in njegova cesta. Če ste na poti, naj vam bo cesta mirna.

0: Dolga, dolga je cesta od mesta do mesta, poje Vlado Kreslinče, pa je pred vami, naprimer, dolga pot na dopust, pa obstajajo načini, kako si jo skrajšamo, naredimo bolj prijetno, bolj humano. No, če potujemo sami, smo sam svoj gospodar, če pa potujemo s sopotniki ali z otroci, oziroma z otroki je pravilno slovnično, pa je situacija nekoliko drugačna. Otroci najtežje zdržijo pri miru pri dolgih vožnjah, ampak tudi za njih obstajajo načini, kako jim lahko pot naredimo bolj zanimivo in jih s tem vključimo v samo vožnjo in sam ta proces potovanja, pravi inštruktor Avtomoto zveze Slovenije Daniel Granda.
1: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
0: No, v bistvu čisto enostavno. Ustaviti, zalulat, kot rečemo, pa kakšen sendvič jim damo ali prigrizek, da lažje zdržijo po poti, pa seveda pogovarjamo se z njimi. Sodelovanje z otroki med vožnjo je lahko prav zabavno, lahko naprimer štejejo vozila določenih barv, štejejo mostove ali table, skušajo prepoznavati okolico, lahko pa se z njimi igramo tudi besedne igre, kot je ugibanje besede, ki so si jo oni izbrali in jo moramo mi seveda uganiti. No, otroci pa med vožnjo tudi pogosto zaspijo, za njimi pa tudi morda tudi kakšen sopotnik. Bog ne daj pa, da zaspi voznik in zato, pravi naš sogovornik, je pametno, če smo kot sovozniki solidarni tudi z voznikom.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da 5 ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Seveda je boljše, da se to zavedamo kot vozniki in da ob utrujenosti ustavimo in gremo ven, se malo pretegnemo. Vse to zaradi tega, da bomo prišli varno na cilj, pa tudi če pol ure kasneje, ker smo se vmes malce ustavili in pretegnili noge. Če odhajate danes ali pa če ste že na poti, srečno vožno in hvala, ker nas peljete s seboj. Verjamem, da so tudi taki, ki gredo na dopust s kolesom, zagotovo jih pa ni, saj pri nas 9 milijonov, tako kot poje Katie Melua v tejle pesmi. 9 milijonov koles.

0: Dobar dan, kaj ti meluva nas je malce pobožala z 9 milijoni koles iz Pekinga, mi pa nadaljujemo ne v Pekingu, ampak tam, kjer je lepše vsaj za okus mnogih Slovencev, na Bledu. Bled je priljubljeno turistično središče tudi za nas domačine, ampak ni ga lepšega kot ob lepem vremenu poležavati na travi ob jezeru. Ampak to se na Bledu ne sme kar vse povprek. Ne kar vse povsod, kjer se nam zahoče, na kar opozarjajo tudi številne table ob jezeru, pravi Nika Pirnar z Bleda.
1: Ja, res je. Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table, ki komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju. Vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Rajsko kopališče. Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazan je pa 200 evrov. Tako da jaz verjamem, da gorensko šparovni ljudje bodo rekli, da bodo rajši držali pravil in ostali na površinah, ki so temu namenjene.
0: Ja, seveda, pa tudi zaradi tega, ker je tako prav. Ampak pred nekaj dnevi pa je zaokrožila lažna novica o tem, da je nekdo za poležavanje v senci na Bledu dobil globo 200 evrov. Ne vem, če ste jo ujeli, mi smo informacijo preverili pri županu Bleda, ki pravi, da se je to očitno nekdo izmislil, da je pa res, da na zelenici ob jezeru želijo vzdrževati red.
2: No ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prijel globe za to sedenje. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležavanje ob spodnji postaji sedežnice straža, praktično nekaj korakov stran od jezera. To pa zato, ker vemo, da vsa ta masa, ki pride na Bled, ne more polegati v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran. Žal je naš zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče. Javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem, kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal.
0: Zaenkrat še nihče, zaenkrat so redarji prizanesljivi z opozarjanjem, na Bledu pa pravijo, da je zeleni pas ob jezeru ranljiv in poležavanje množic bi ga lahko hitro na več mestih uničilo, zelenice pa bi morala sanirati občina, to pa bi prvič kazilo podobo kraja in drugič povzročalo dodatne stroške. Temu pa se želijo izogniti, mi pa se ne bomo izognili glasbi, tale je iz časov, ko je disko še v diskotekah imel svoje mesto, danes pa ga ima tudi drugi. Rivers of Babylon.

Bonnie M., Rivers of Babylon, 22:10 na radiju Kran, v tem petkovem dopoldnevu, tak lep, lepa pesem za tole lepo petkovo dopoldne, upam, da paše tudi na vaš ritem trenutno, tako kot paše tudi tale novička. Mestna občina Kran je naročila ponovno ozorčenje in analizo vode za kopalno območje na Savskem otoku, pa tudi za mestni del kanjona reke Kokre. Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v Kranju in okolici pokazale, da sta za kopanje primerni predvsem območji Čukovega Bajerja in Kokre pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja, ki ga je zabeležila analiza. To pa je botrovalo predvsem vremenu v dneh pred zajemom vzorcev. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje Savskega otoka in pa za območje mestnega dela kanjona reke Kokre. Kot rečeno, prve meritve vzorčenja so pokazale, da na Savskem otoku voda v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. To je bilo posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in povečanega površinskega odtoka. In takrat so ravno jemali vzorce in rezultati so bili taki, kot so bili. In ker je občina v zadnjih dneh seveda prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v sami reki Kokri, pa se je odločila, da ob ponovnem vzorčenju na Savskem otoku izvede še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu, kar bo še vedno dovolj časa, da to, da ujamete ta poletni čas kopalne sezone. In seveda poletni čas kopalne sezone je tisti čas, ko odvržemo marsikatero oblačilo, zato vsled povedanega tudi Joe Cocker, tale je sploh zato, da kakšen kos pade z vas dol, ampak vseeno pa naj kakšen tudi ostane gor.

0: Noben drug kot samo Joe Cocker lahko tole pesem odpoje tako, kot je prav. Žal je Joe Cocker že nad nami nekje visoko na nebu. Mi pa smo tukaj in nadaljujemo z vsebino, ki vam jo pripravljamo še v nadaljevanju tega dneva na Radiu Kranj na 97,3. Nekaj po 11. uri bomo začeli z oddajo Puls dneva, v kateri bomo danes govorili o pripravah na dopust, ker nekateri so na dopust že šli, drugi pa se še odpravljajo, morda ravno danes in zdaj, ali pa ta vikend spet drugi, pa gredo kmalu, ali pa tudi ne. No, za tiste, ki se bodo v kratkem odpravili na pot, danes v Pulzu dneva govorimo o pripravi avtomobila na dopust, da vas na poti ne presenetijo dodatne nevšečnosti, ki se jim lahko z nekaj malega priprave izognemo. Ni hujšega kot ustaviti prisilno na odstavnem pasu in čakati vlečno službo. Tega ne privoščimo nobenemu in če lahko preprečimo vsaj en tak primer, Pulz dneva nekaj po 11. danes. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12 skočimo v zgodovino današnjega 10. julija. Kolegica Urška odpotuje v preteklost, ne povemo, kako ji to uspe, ampak s časovnim strojem se poda nazaj v zgodovino današnjega datuma, pobere, kar je zanimivega, zapiše in pride nazaj, ter to pove nekaj po 12. uri. Gorenjski mozaik pripravljamo tudi danes nekaj ob 13.30, tako, ob 13.30 Gorenjski mozaik, tudi danes naša dnevna informativna oddaja. Popoldne pa mi začnemo ob 14. uri, ne vem, kdaj ga vi, ampak mi vam delamo družbo vse tja do 18. ure. Pa naj bo tale petek lep in sončen in menda danes še brez padavin, jutri pa kakšna ploha že lahko zalije tudi kakšen vrt. Preverimo pa še izgubljenčka, enega pa imamo.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
0: Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kranj, v kateri danes skušamo pomagati skrbniku rumenega mačka. V Kranju na stari cesti se je namreč izgubil maček, ki sliši na ime Žuti. In kot je, kot že nakazuje njegovo ime, je maček tudi rumene barve. Če ga kdo vidi, izgubil se je torej v Kranju na stari cesti, naj to javi skrbnikom na številko 031-321-151. Skrbnik pa še dodaja, da nagrada tudi sledi za najditelja. Vsi izgubljenčki in njihovi opisi pa so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Tudi letos so v Radovljici pripravili poletni kino. V petek 3. in soboto 4. julija sta v Radovljiškem grajskem parku že potekali prvi dve projekciji, v nadaljevanju poletja pa se bo Radovljiški kino na prostem selil tudi na druga prizorišča. Ta konec tedna v Begunje, pravi Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
9: Potem se selimo v Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija, kar pester program, do vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res poletnik je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj, ogleda filma.
10: Poletni kino bo gostoval v Radovljiškem parku, v Podnartu, pri kulturnem domu, na letališču v Lescah, v kampu Šobec ter v Begunjah pri gasilskem domu. Na vsakem prizorišču bosta po dve projekciji, razen v Radovljiškem grajskem parku, kjer so letošnjo sezono poletnega kina pričeli in jo bodo tam 7. avgusta tudi zaključili. Poletni kino v Radovljici ima prost vstop, prinesite pa svoj stol. Na Jezerskem uvajajo dnevno parkirnino za voznike, ki na plačljivih parkiriščih Ravenska Kočna in Podturni parkirnine ne bodo plačali, bodi si bodo prekoračili dovoljeni čas parkiranja ali ne bodo mogli izkazati plačila. Predlagana višina dnevne parkirnine znaša 15 evrov. Spremembo je občinski svet sprejel zadnjo dopolnitvijo sklepa o plačljivih parkiriščih in tarifah v občini Jezersko. Tako so natančneje določili tudi postopek nadzora, obratovalni čas parkirišča Podturni ter minimalni in maksimalni čas parkiranja. Na parkirišču Podturni urna tarifa ostaja 1,5 evra, celodnevno parkiranje pa stane 5 evrov. Na parkirišču Ravenska Kočna je cena celodnevnega parkiranja 10 evrov, parkirnina pa se plačuje vse leto. Na občini Jezersko podarjajo, da je bil sistem plačljivega parkiranja uveden predvsem zaradi umirjanja in zmanjševanja prometa osebnih vozil na Jezerskem, zlasti med obiskovalci kraja. Parkirnino je mogoče plačati z bančno kartico oziroma na način določen na parkomatu. V primeru neplačila ali prekoračitve parkiranja bo upravljavec vozniku na vozilu pustil obvestilo o prekršku.
11: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Σπλίτνη Ράδιο Κραν.
1: Επιλογή

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem.

0: na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar-Komando proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki v času dopustov, počitnic in daljših poti pride še kako prav. O pripravi avtomobila na dopust. Ko se odpravljamo na morje, v hribe, na izlet ali na daljšo pot v tujino, običajno najprej razmišljamo o prtljagi, dokumentih, rezervacijah, kopalkah, polnilcih in vseh tistih stvareh, ki jih ne smemo pozabiti doma. Pogosto pa nekoliko prepozno pomislimo na tisto, kar nas bo do cilja sploh pripeljalo, na avto. Poletna pot je lahko za vozila precej naporna. Visoke temperature, dolge kolone, vožnja po avtocesti, polno naložen prtljažnik, klima, postanki, zastoji na mejah in počasna vožnja v vročini, vse to pomeni še dodatno obremenitev. In če se nam avto pokvari ravno na poti na dopust, se lahko sproščen začetek počitnic zelo, zelo hitro spremeni v precej bolj stresno izkušnjo. Zato se bomo danes vprašali, kaj je dobro preveriti, še preden se odpravimo od doma. Kakšno je stanje pneumatik? Imamo dovolj profila in pravilen tlak, še posebej, če je avto polno obremenjen. Kako je z motornim oljem, hladilno tekočino, tekočino za stekla in zavorami? Ali klimatska naprava deluje tako, kot mora? In ali imamo v avtomobilu vso obvezno opremo? Govorili bomo tudi o prtljagi, kako jo pravilno zložiti, da bo vožnja varna, zakaj težjih predmetov ne smemo puščati prosto v kabini, kako pomembno je, da imamo pri roki vodo, dokumente, zdravila, polnilce in vse, kar bomo morda potrebovali med potjo, ne šele nekje na dnu prtljažnika. Seveda pa priprava avtomobila ni le tehnični pregled, gre tudi za pripravo voznika. Na daljšo pot se je dobro odpraviti spočit, pot načrtovati z dovolj postanki, spremljati prometne informacije in se zavedati, da so poleti ceste bolj obremenjene, vožnja pa zaradi vročine in gneče pogosto bolj naporna.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o pripravi avtomobila na dopust. In začenjamo pri nečem, kar se morda sliši zelo preprosto, a je za varnost na poti izjemno pomembno. Govorimo o prtljagi. Ko se odpravljamo na dopust, imamo pogosto občutek, da mora v avto še čisto vse. Kovčki, torbe, hladilna torba, igrače, voziček, brisače, čevlji, hrana za pot, voda, polnilci, zdravila, dokumenti in tako naprej. No in potem se šele začne zlaganje. Malo prtljažnik, malo na zadnje sedeže, nekaj pod noge, nekaj še na polico zadaj. Glavno je, da se zaprejo vrata prtljažnika in da gremo. A strokovnjaki opozarjajo, da takšno zlaganje ni vedno varno. Prtljaga namreč med vožnjo ni samo prtljaga. Ob močnem zaviranju ali trku lahko vsak predmet, ki ni dobro pritrjen, poleti naprej in postane nevaren za potnike. Tudi manjša torba, plastenka vode, tablica ali dežnik lahko pri višji hitrosti povzročijo poškodbe, če niso varno spravljeni. Zato velja nekaj osnovnih pravil. Najtežje in največje kose prtljage zložimo najprej na dno prtljažnika, čim bolj ob naslonjalo zadnjih sedežev. Lažje in mehkejše stvari pa položimo na vrh ali z njimi zapolnimo prazne prostore. Prtljaga naj ne sega previsoko, še posebej ne nad višino zadnjih sedežev, če ni ustrezno zaščitena z mrežo ali rolojem. Pomembno je tudi, da v potniški kabini ne puščamo prostih predmetov. Telefon, steklenice, igrače, knjige, torbice in podobne stvari naj bodo spravljene v predalih, žepih, sedežev ali torbah. Tisto, kar bomo med potjo potrebovali, naj bo pri roki, vendar varno pospravljeno. Ob tem pa ne smemo pozabiti niti na obvezno opremo. Varnostni trikotnik, odsevni jopič in komplet prve pomoči naj ne bodo zakopani nekje globoko pod kovčki. Če jih bomo potrebovali, jih moramo najti hitro. Boštjan Porenta je avtomehanik. Boštjan, kakšna je najboljša predpriprava samega avtomobila za dopust? Kaj svetujete?
1: Če je avto redno servisiran, ni nobene bojazni, ko greš na dopust, da pač ima skrb, da je bilo z avto kaj narobe. Je pa vsem fino, da se avto pač pogleda. Količina olja v motorju, hladilna tekočina, tekočina za steklo. To pač lahko narediš sam, še boljše pa pač, če to pogleda kakšen mehanik.
0: Na pot se je vedno dobro odpraviti mirno, premišljeno in brez hitenja. Nekaj minut priprave pred odhodom nam lahko prihrani veliko skrbi na poti in poskrbi, da se dopust začne varno in sproščeno.

0: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Pulz dneva, kjer danes govorimo o pripravi avtomobila na dopust. V prvem delu smo se ustavili pri prtljagi, kako jo pravilno zložiti, da bo vožnja varna in da predmeti v avtomobilu ne bodo nevarni ob nenadnem zaviranju ali morebitnem trku. Zdaj pa gremo še korak naprej, k samemu avtomobilu. Pred daljšo potjo je namreč dobro preveriti, ali je vozilo res pripravljeno na dodatne kilometre, vročino, zastoje, polno obremenitev in daljšo vožnjo po avtocesti. Boštjan Porenta, avtomehanik, pa o tem, kaj on preveri pri avtomobilu.
1: Recimo, v primeru, pač, ko stranka pride na servis in da reče, da, pač, da gre na morje, ne, doskrat pomislim na to, ko včasih doskrat, ko so avtomobili stali v koloni, se so pač pregrevali, po domače povedam, ventilator ni zalaufal, ne, in motori so zakuhali. Ne. In sedaj, kot, pač, kadar pripeljajo tako vozilo, da grejo na morje, zmeraj preverim, da avto pač delaufa na prostem teku, da se točno preveri, a ventilator in hladilni sistem delujejo.
0: Pred potjo je dobro preveriti tudi obvezno opremo, dokumente, veljavnost vinjete, zavarovanje, prometno dovoljenje in zeleno karto, če jo za pot seveda potrebujemo. Prav tako je koristno, da imamo v avto polnilec za telefon, nekaj vode in osnovne stvari, ki jih bomo morda potrebovali med zastoji. Boštjan, kaj pa svetujete, kako odreagirati, če se nam na poti kaj zgodi?
1: Najbolj obvezno je pač, da poskrbimo za varnost sebe in varnost drugih. Vozilo ostavimo na primernem prostoru. Zaščitimo sebe z odsevnim jopičem, postavimo trikotnik in čim hitreje, pač, če se to zgodi na avtocesti, da se pač zavarujemo za varovalno ograjo.
0: Pred daljšo potjo se torej res splača preveriti nekaj osnovnih stvari in se na vožnjo pripraviti brez naglice. Tako bomo na pot odšli bolj mirni, varnejši in z manj možnostmi, da nam dopust pokvari težava, ki bi jo lahko v resnici odkrili že doma.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o pripravi avtomobila na dopust. V prvem delu smo se ustavili pri prtljagi, v drugem pri osnovnem pregledu vozila, zdaj pa se bomo posvetili še sami poti, torej temu, kako se na njo pripravimo kot vozniki in sopotniki. Avto je lahko tehnično brezhiben, prtljaga lepo zložena, rezervoar poln, dokumenti pripravljeni, pa se lahko pot vseeno hitro zaplete. Če se na njo odpravimo utrujeni, pod stresom ali brez načrta. Poleti so ceste bolj obremenjene, temperature so visoke, kolone so pogostem, na cestah so dela, veliko je turistov, vožnja pa je zato pogosto bolj naporna kot običajno. Zato je dobro, da pot načrtujemo vnaprej. Preverimo, kdaj je promet običajno najbolj gost, kakšno je stanje na cestah, kje so zastoji dela ali zapore in si pustimo dovolj časovne rezerve. Če se na pot odpravimo z mislijo, da moramo nujno čim prej priti na cilj, bomo veliko hitreje nestrpni, utrujeni in manj zbrani. Pomembno je tudi, da se na daljšo pot ne odpravimo neprespani. Utrujen voznik je lahko enako nevaren kot voznik, ki ni dovolj pozoren na cesto. Že pred odhodom je dobro poskrbeti za počitek, med potjo pa načrtovati redne postanke. In niso izguba časa, ampak del varne vožnje. Dobro je, da se ustavimo, se pretegnemo, spijemo nekaj vode, prezračimo avto in si vzamemo nekaj minut odmora. Posebej poleti ne smemo pozabiti na tekočino. V avtomobilu naj bo vedno dovolj vode za vse potnike, še posebej, če potujemo z otroki, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki. Kolona na cesti se lahko zgodi zelo, zelo hitro in takrat je dobro, da imamo osnovne stvari pri roki. Vodo, manjši prigrizek, zdravila, dokumente, polnilec za telefon in vse, kar bomo morda potrebovali. In seveda to ne sme biti zakopano nekje globoko v prtljažniku. Pri vožnji na dopust je pomembna tudi potrpežljivost. Gneča, vročina, zastoji in počasnejši vozniki nas lahko hitro spravijo v slabo voljo, ampak agresivna vožnja, premajhna varnostna razdalja ali nepotrebno prehitevanje ne bodo bistveno skrajšali poti. Lahko pa jo naredijo veliko bolj nevarno. Če potujemo v tujino, je dobro preveriti tudi prometna pravila v državi, kamor se odpravljamo in v državah, skozi katere se bomo peljali. Pravila glede hitrosti, obvezne opreme, cestnin, vinjet ali uporabe luči se lahko razlikujejo. Dobro je imeti urejene dokumente, veljavno zavarovanje, po potrebi tudi evropsko poročilo o prometni nesreči in pa seveda kontakt za pomoč na

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri smo danes govorili o pripravi avtomobila na dopust. Morda se zdi, da je to nekaj samoumevnega, prav pri pripravah na pot pogosto hitimo, odlagamo stvari na zadnji trenutek in si rečemo, mah sej bo. A daljša pot, poletna vročina, polno naložen avto, gneča in na cestah in morebitni zastoji so za vozilo in voznika lahko precejšnja obremenitev. Zato je dobro, da se na dopust ne pripravimo samo s pakiranjem kovčkov, ampak tudi s pregledom avtomobila in načrtovanjem poti. Danes smo govorili o tem, kako pomembno je pravilno zložiti prtljago, da predmeti med vožnjo niso nevarni za potnike. Spomnili smo se, da je pred daljšo potjo dobro preveriti pneumatike, tlak, tekočine, luči, brisavce, klimatsko napravo in obvezno opremo. Pa tudi dokumente, vinjeto, zavarovanje in vse tisto, kar bi nam lahko na poti prišlo prav. A pri varni poti ne gre samo za avto, gre seveda tudi za voznika. Na pot se je dobro odpraviti spočit z dovolj časa in brez nepotrebnega pritiska. Postanki niso izguba časa, ampak del varne vožnje. Voda, potrpežljivost, varnostna razdalja in mirna glava pa lahko naredijo veliko razliko, še posebej takrat, ko se znajdemo v koloni ali v poletni vročini. Naj bo zato priprava na dopust pravočasna in premišljena. Nekaj minut pregleda doma nam lahko prihrani veliko slabe volje na cesti. Še bolje pa je, če morebitne težave odkrijemo, preden se odpravimo, ne šele nekje na poti. Želim vam varno vožnjo, prijetne dopustniške dni in čim več mirnih kilometrov. Se poslušamo.
1: To je bila oddaja Puls dneva.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tujem. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. Na luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti s starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo

0: o sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
0: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Plet.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: škraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 10. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 191. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 174 dni. Leta 48 pred našim štetjem se je začela bitka pri Dirahiju, danes v Albaniji. Juli Cezar pa se je takrat komaj izognil porazu proti Pompeju. Leta 138 našega štetja pa je umrl Hadrian, rimski cesar, ki je veljal za cesarja miru, poznan pa je bil tudi po veselju do potovanj. Po pričevanjih je želel vse, o čemer je prebral, videti tudi na lastne oči, zato je prepotoval celotno cesarstvo. Na današnji dan leta 1407 je bila v ustanovno listino celjskega grofa Hermana II. Ustanovljena Kartuzija Pleterje. Leta 1509 pa se je v južni Franciji rodil francosko-švicarski verski reformator in teolog Jean Calvin, ki je ustanovil kalvinsko-protestantsko cerkev. 10. julija 1778 je francoski kralj Ludvik XVI. Napovedal vojno Veliki Britaniji. Leta 1821 pa so ZDA zasedle od Španije kupljeno Florido. Na današnji dan leta 1856 se je rodil Nikola Tesla, elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik. V svojem življenju pa je patentiral več kot 700 izumov. Leta 1871 se je v Parizu rodil francoski pisatelj Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust. Leta 1895 pa se je rodil nemški skladatelj Karl Orff. Njegovo največkrat izvajeno delo je kantata Carmina Burana s starolatinskimi posvetnimi besedili, ki so izrazito zabavljiva in tudi močno zasoljena. Na današnji dan leta 1913 pa so v dolini smrti v ZDA namerili 56,7 stopinje Celzija. Leta 1925 pa se je v Daytonu v ameriški zvezni državi Tennessee začel opičji proces, v katerem je bil John Scopes, mladi srednješolski učitelj, obtožen poučevanja evolucijske teorije. To je bilo v nasprotju z veljavnim zakonom, ki je prepovedoval učenje kakršnekoli teorije o nastanku človeka, ki bi bila v nasprotju s svetopisemskim naukom. Leta 1960 pa je v finalu prvega evropskega nogometnega prvenstva Sovjetska zveza na Parku princev v Parizu po podaljšku premagala Jugoslavijo z 2:1. Na današnji dan leta 1997 pa so znanstveniki s preučevanjem DNK-ja neandertalcev potrdili teorijo o nastanku človeka v Afriki.

lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Julija 1985 je Gorenjski glas poročal o pomembni novosti na področju služenja vojaškega roka. Članek z naslovom Krajši vojaški rok je prinesel novico, da bo vojska JLA, Jugoslovanske ljudske armade, skrajšala obvezno služenje iz 15 na 12 mesecev. Novico je pojasnil načelnik generalštaba JLA, generalpolkovnik Peter Gračanin. Kot je zapisal časopis, je bil razlog za to odločitev usklajevanje z novim konceptom podružbljene obrambe in večjega prenosa odgovornosti z vojske na civilno družbo. Načrtovali so tudi prenos pristojnosti z vojaških na civilne uprave, kar je bil svojevrsten korak decentralizaciji tudi na področju varnosti in obrambe. In če se ozremo danes, obveznega služenja vojaškega roka v Sloveniji ni več. Leta 2003 smo s profesionalizacijo slovenske vojske ukinili naborništvo, ki pa se zanimivo v javnosti v zadnjih letih tu in tam znova pojavi kot tema razprav. Zlasti v času negotovosti, ko se sprašujemo, ali je mlad človek danes pripravljen prevzeti odgovornost, pa ne le v obrambi, ampak tudi v skrbi za skupnost. Včasih je bil vojaški rok ena ključnih prelomnic v življenju mladih fantov. Čas, ko si domov prišel malo bolj resen, morda tudi z drugačnimi pogledi na svet. Danes pa si mnogi to izkušnjo predstavljajo le še skozi zgodbe očetov ali dedov. A vprašanje ostaja, kaj pomeni biti pripravljen in kako danes vzgajamo občutek dolžnosti do skupnosti.

Lepo zdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška vam delam družbo. Leta 1987 je Gorenjski glas izšel ravno na današnji dan. In takrat je pesnik in publicist Franci Zagoričnik v Gorenjskem glasu zapisal nekaj, kar se zdi presenetljivo aktualno tudi danes. Ob zloglasnem interventnem zakonu, ki je rezal sredstva za kulturo, je zapičil pero naravnost v srčiko problema. Nihče noče javno ugotoviti, da imamo zdravstva, šolstva, kulture in telesne kulture preveč. Toda interventni ukrepi ponujajo prav to ugotovitev. Odkrijejo naj jo uporabniki sami. In danes, ko se sredstva za kulturo znova krčijo, ko se vprašanje o smiselnosti kulturnih programov postavljajo v isti sapi kot gospodarski rezi, se ponavlja ista dilema. Je kultura luksus ali temelj naše identitete? Zagoričnik je že pred več kot 30 leti opozoril. Če kulturo razumemo le kot strošek, ki ga je treba zmanjšati, smo izgubili občutek za to, kar nas dela ljudi. Narod brez kulture, narod z okrnjeno kulturo, narod le z reprezentančno elitno kulturo, ponovno postaja narod hlapcev. Kultura ni zgolj opera, knjige ali umetniške razstave. Kultura je vsakdanje življenje, je identiteta, je to, kako mislimo, govorimo, ustvarjamo, je tisto, v kar verjamemo. In če režeš kulturo, ne varčuješ, ampak osiromašiš. In če je bilo to res leta 1987, je danes le še toliko bolj jasno. Brez kulture ni skupnosti in brez skupnosti ni prihodnosti.

0: In tako smo spet za hip stopili v čas, ki ga ni več, a ga nosimo s seboj. V zgodbah, spominih, drobnih zapisih, ki obujajo življenje takšno, kot je bilo. Morda z več potrpljenja, z manj hrupa, a z isto mero skrbi, veselja in vsakdanjih drobnih zmag. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. Pred dnevi je po družbenih omrežjih odmevala globa, ki naj bi jo dobil blejski gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo to vrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
6: No, ne, uvodoma povem, da je to ena laž, bom rekel, zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležavanje ob spodnji postaji sedežnice straža, praktično nekaj korakov stran od jezera. To pa zato, ker vemo, da vsa ta masa, ki pride na bled, ne more polegati v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran, zdaj ponovam, poležijo na spodnji postaji sedežnice straža, na travniku, na svoji dekci ali pa tudi na brezplačno, torej ležalnikih, ki dobijo brezplačno na spodnji postaji. Žal je zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah, in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče, in javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem, kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal. In lahko povem, zakaj pa je zagrožena ta kazen in zakaj tudi tablice upozarjajo ob jezeru. Zato, ker enostavno, če dovolimo poležavanje vsem, potem imamo takšno površino na koncu sezone, kot jo lahko vidimo na območju pod samo stražo ob jezeru.
5: Obiskovalci Bleda s poležavanjem ob jezeru povzročajo škodo na zelenih površinah in ob tako množičnem turizmu se zelene površine spremenijo v oguljeno in blatno površino. Ko gosti odidejo, pa nastalo škodo iz lastnega proračuna sanira občina. To pa po besedah župana Mežana ne gre.
7: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti, med razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Plet.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: In lep petek voščim tudi Ula Šegula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 22.

0: 30 stopinj.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožičami in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kranj, v kateri danes skušamo pomagati skrbniku rumenega mačka. V Kranju na stari cesti se je namreč izgubil maček, ki sliši na ime Žuti. In kot je, kot že nakazuje njegovo ime, je maček tudi rumene barve. Če ga kdo vidi, izgubil se je torej v Kranju na stari cesti, naj to javi skrbnikom na številko 031 321 151. Skrbnik pa še dodaja, da nagrada tudi sledi za najditelja. Vsi izgubljenčki in njihovi opisi pa so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
5: V Kranju in Cerkljah gradijo nov vrtec. Mestna občina Kranj ponovno naročila vzorčenje in analizo vode za kopalno območje na Savskem otoku, pa tudi za mestni del kanjona reke Kokre. V Škofji Loki brez omejitev, na območju Krvavca pa prepovedi zalivanja vrtov v več naseljih. Zdravstveni dom Bled prejel donacijo ultrazvočnega aparata. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan. V Kranju so porušili vrtec Sonček na Planini, ki je bil zgrajen leta 1958. Zadnje leto in pol je bil zaprt zaradi neustreznih prostorov za izvajanje sodobnega predšolskega varstva. Na njegovem mestu bo zrasel nov sodoben vrtec s 7 oddelki, ki bo sprejel 154 otrok. Stari vrtec je bil zapuščina kranskega arhitekta Marijana Šorlija, nam je povedala Petra Puhar z mestne knjižnice Kran, ki je osnovala razstavo o arhitektu.
6: A veste, ta vrtec je pa bil takrat, ko je bil narejen, je bil taka atrakcija zaradi kvalitete gradnje in zaradi vseh pozornosti do otroka, ki jih je šoli ugradil, je bila to taka atrakcija, da je v spominski knjigi, ki jih v kranskih vrtcih, ki jo sreči hranijo, so v njej upisi ljudi, ki so hodili gledat iz cele Jugoslavije in Evrope, ta vrtec in ga hvalijo kot izjemno arhitekturo.
5: Nov vrtec Sonček, ki bo nastal na ruševinah starega, bo prve otroke lahko sprejel konec leta 2028 ali v začetku leta 2029. Nov vrtec pa nastaja tudi v Cerkljah v Zalogu in bo po velikosti primerljiv s kranskim, župan Franc Čebul.
7: Se je zdaj intenzivno začela tudi izgradnja 8-oddelčnega vrtca v Zalogu. Vrednost je 5 milijonov, s tem, da je deloma tudi obnova osnovne šole Davorine in kadizlocirane enote v Zalogu. Bilo je zdaj v sami pripravi samega gradbišča kar dokaj dost nepredvidenih del, predvsem elektrifikacija, optika, telekom, voda in tako dalje. Zdaj se pa že pripravljajo izkopi za temelje, ker bomo verjetno v septembru mesecu tudi slavnostno položilo v občinskem prazniku temeljen kamen, za kar smo seveda tudi za graditelje in gradnje Jesenice tako dogovorjeni.
5: Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na reki Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prve meritve vzorčenja so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. Takšno stanje je bilo posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in povečanega površinskega odtoka v dneh pred odvzemom vzorcev. ker je občina v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Kamnik bo pridobil več kot 200 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja so namenjena starejšim od 65 let in bodo omogočala varno, udobno in samostojno bivanje. V Novi soseski bo predvidoma 226 eno-, dvo- in trisobnih stanovanj, velikosti od 40 do 80 kvadratnih metrov. Stanovanja bodo prilagojena potrebam starejših in gibalno oviranih z dostopom brez arhitekturnih ovir, širšimi prehodi ter dvigali. Projekt vključuje tudi center aktivnosti, namenjen rekreativnim, kulturnim in družabnim dejavnostim za starejše prebivalce. Ob gradnji so predvidene še prometne izboljšave, ureditev pločnikov ter obnova prašnikarjevega drevoreda. Po navedbah investitorja, družbe Prva hiša iz Ljubljane, se bo gradnja začela po potrditvi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja naj bi trajala približno 2 leti. Na javnih vodovodnih sistemih, ki jih upravlja komunala Škofja Loka, za zdaj ni omejitev pri porabi pitne vode. Oskrba ostaja stabilna predvsem zaradi pravočasnega načrtovanja, zagotavljanja rezervnih vodnih virov in ustreznega upravljanja sistema. Kljub temu na komunali zaradi dolgotrajnih sušnih razmer, pomankanja padavin in napovedanih vročinskih valov uporabnike pozivajo k premišljeni in varčni rabi pitne vode. V okolici vodnih virov že opažajo zmanjševanje pretokov, zato bodo razmere še naprej pozorno spremljali. Če bi se stanje poslabšalo, bi najprej omejili uporabo pitne vode za zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. Javni loški vodovod namreč oskrbuje več kot 19.500 uporabnikov, oziroma večino prebivalcev in prebivalk občine Škofja Loka. Drugačne razmere pa so na območju, ki ga upravlja komunala Kranj. V naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, Šenturška gora, Apno in Ravne je zaradi suše ter zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cest in poti ter pranje avtomobilov doma. Brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda pa je prepovedano tudi polnjenje gasilskih cistern. Suho in vroče vreme pa ne vpliva le na vodne vire, temveč močno povečuje tudi nevarnost požarov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je že pred nekaj dnevi na območju celotne države razglasila veliko požarnost ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da v času veljavnosti razglasa v naravnem okolju ni dovoljeno kuriti, požigati, prižigati kresove ali izvajati ognjemete. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov ter uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti, ki bi kakorkoli lahko povzročile požar. Pristojni torej prebivalce pozivajo k upoštevanju omejitev ter odgovornemu ravnanju z vodo in ognjem. V parku nekdanje vojašnice v Škofji Loki je zaživel bar Biser, nova poletna točka srečevanja, umeščena v kultni kiosk K67. Prostor ob kiosku je namenjen sproščenemu druženju, manjšim kulturnim dogodkom in povezovanju lokalne skupnosti v prijetnem zelenem okolju Škofje Loke. Ne gre za klasičen gostinski lokal, temveč za prostor, ki odgovarja na potrebo po živem, odprtem in prijetnem okolju za srečevanje. Obiskovalci in obiskovalke se lahko ustavijo na kavi ali drugi pijači, prisluhnejo glasbi ali preprosto preživijo čas v družbi. V bližini je tudi otroško igrišče, igrišče za košarko ter poligon za otroško vožnjo s kolesi, poganjavčki ter park za rolkanje. V organizacijski enoti Zdravstveni dom Bled, ki deluje v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske, so prejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata. Podarilo ga je podjetje Tosidos, uporabljali pa ga bodo v nujni medicinski pomoči, kjer bo prispeval kakovostnejši in hitrejši obravnavi pacientov. Direktorica Zdravstvenega doma Bled, Lidija Pretnar-Pristov, je ob prevzemu donacije poudarila, da imajo takšne donacije velik pomen za razvoj zdravstvenih storitev, saj omogočajo še boljšo oskrbo pacientov. Občina Cerklje na Gorenjskem pa zbira vloge oškodovancev, ki so zaradi neurij s točo med 12. majem in 22. junijem letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Prijave bodo sprejemali do petka 31. julija do 12. ure. Škodo je treba prijaviti na predpisanem obrazcu za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji, ki mu je treba predložiti tudi fotodokumentacijo. Vloga mora vsebovati podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, podatke o poškodovanih kulturah, stopnji in obsegu nastale škode ter kontaktne podatke. Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanci oddajo osebno v sprejemni pisarni občine Cerklje, po pošti ali po elektronski pošti.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožičami in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Daya Parnas.
1: Karl Kolhof dela v knjigarni kot dostavljavec knjig. Ko se knjigarna zvečer zapre, odnese knjige strankam, ki ne hodijo z doma. Nikakor si ne zapomni njihovih imen, zato jih poimenuje po knjižnih junakih, na katere ga spominjajo. Tako se na večernih obhodih oglasi pri samotarskem bogatašu gospodu Dersiju Nuni Amarilis, ki ne stopi samostana, gospe Nogavički, ki ne ve, kaj bi sama sabo, pri Efi Brist, ki je nesrečna v zakonu. Nekega dne se Karlu na obhodu pridruži živahna devetletnica Saša in mu spremeni pogled na ljudi, ki jim nosi knjige. To je kratek povzetek romana Sprehajalec knjig, ki ga je napisal Karsten Hen, pri nas pa izdala Mladinska knjiga. Avtor se je s toplo zgodbo, ki jo je spletel okoli simpatičnih likov, zavihtel na vrh Spiglove lestvice in tam lani več mesecev kraljeval na prvem mestu. Prisluhnite odlomku. Ker je bila sedma šola že zdavnaj zaprta, se je odločil, da bo Sašo poiskal pri svojih posebnih bralcih. In ker ni prenesel, da je ni ob njem, jo je spet vzel s sabo. Nosila je rumen plašček, ki se je danes bleščal kot nov. Njen mali nahrbtnik je bil natrpan, a je vseeno veselo poskakovala, kot da bi bila tla iz gume. Karl se je vso pot pogovarjal z njo in ni odgovarjal le v mislih. Najprej je šel gospodu Darsiju, saj je obhod vedno začel tam. Darsija imam zelo rada, njegov vrt pa še bolj, je povedala Saša. Zakaj si potem molčala, ko nama je pokazal svetlično uro? Starec trapasti, ga je nežno okarala. Preveč sem bila vznemirjena, ker sem mu hotela podariti knjigo. Mislim, da bi lahko bila na njegovem vrtu, na tistem super naslanjaču. Pri gospe Nogavički je rekla, tu pa sem zagotovo. Pri učiteljici? Sej ni več v šoli. Učitelji so hudobni samo v šolah. Tam so jim otroci prepuščeni na milost in nemilost. Sliši se grozno. Se tudi je, samo ti si to že zdavne pozabil. Toda gospa Nogavička je zelo prijazna, kot kakšen zmaj, ki ne more več bruhati ognja. Lahko bi bila pri njej, da bi se učila.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamoš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, Bošim, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
3: Zlat in srebrn nakit
1: na 30 stopinjami.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, razen seveda aktualnih del, ki pestijo vse tiste, ki potujete po avtocesti. Srečno, previdno ter počasi, če popazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
4: Ja, živje v tem gorenjskem popodnevu. Danes sem pa jaz z vami, Davidu smo dal en dan fraj, naj mu bo fanto, da se malo spočije, pa se pa vrne, pa je da naslednji teden nazaj, bomo videli. Danes bomo preverili, kakšen nasvet za varnejšo in bolj udobno pot proti morju. Mal bomo tudi preverili, zakaj zdaj le ne kurt v naravi in zakaj ne pred avta. Imam pa tudi eno dobro novico za vse tiste, ki se radi hladite na gorenjski plaži v Tržiču. Ampak po času klanc, kjer je prevroče, bomo najprej rekli eno o tem, kako iti na morje, brez da se vam spi za volanom. Čist takoj po treh vrsti, ko odpojejo Bell Book and the Candle oziroma skladba iz istoimenskega filma z naslovom Rescue Me, še prej Loreen in Euphoria, najprej pa Meet You in tale If I Was. Uživite!

0: Naslovna skladba iz filma Bell Book and the Candle, Rescue Me, Rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, poletje, dopusti, morje, kolone, sendviči v foliji, otroci zadi sprašujejo, a smo že tam, odrasli pa po 15 kilometrih že vsi spijo. In pol je tukaj en problem, ker če greste na dolgo pot in vsi v avto zaspijo, voznik pa ostane sam, to ni več družinski izlet, to je solo podcast z volanom. Pa še ta podcast zna biti nevaren, če začne vozniku zmanjkvati koncentracije. Se vemo, če greš mal bolj, recimo nekam mal bolj na jug Hrvaške, so lahko vožne tudi že preko 10 ur. No, zato sem jaz vprašal inštruktorja AMZS-ja Daniela Grando, kaj je na dolgi poti ena tistih največjih napak, ki jih lahko naredijo sopotniki.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da 5 ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da bom rekel, izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Ja, torej ni fora v temu zdaj, da morate vozniku lih celo pot razlagati vse družinske zamere od leta 2004 naprej, ampak neki komunikacije je pa fajno. Mal preveri, če je okej, okay. Jaz vidu tamle tisle tole na cest, lej unle znak, poglej, kaj un tamle počne na prehitevalnem pasu. Neki. Tako da, ker najtežji pa, če res, ko vsi potniki spijo, voznik pa voz. Takrat si sam sabo za avtocesto, pa z radijem, ki ga pol po dveh urah začne predvajati v bistvu iste komade, kakor so tvoje misli. In pol se začneš sprašovati, a sem jaz še v redu ali nisem. Takrat je mogoče najboljš narediti pauzo. Tako da, če greste na daljšo pot, se zmenite vnaprej. Pauze, menjava voznika, če je to možen, doste kočine, naciljene na cilj za vsako ceno, ustavljate se, pa sopotniki, ne zaspati vsi naenkrat, en ne bo dežuren. Če ne zaradi varnosti, pa zato, da vozniku pove, da je spet zgrešil izvoz. Tako da, srečno in varno na poti, pa naj dopust začne na cilju, oziroma naj se tudi konča na cilju, ne pa na odstavnem pasu.

0: Ja, tale čisto takoj po lokalnih novicah, še preden preverimo, če se vse ne smete početi ta vikend med tem, ko je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. V Kranju so porušili vrtec Sonček na Planini, ki je bil zgrajen leta 1958. Zadnje leto in pol je bil zaprt zaradi neustreznih prostorov za izvajanje sodobnega predšolskega varstva. Na njegovem mestu bo zrasel nov sodoben vrtec s 7 oddelki, ki bo sprejel 154 otrok. Stari vrtec je bil zapuščina kranskega arhitekta Marijana Šorlija, nam je povedala Petra Puhar z mestne knjižnice Kranj, ki je osnovala razstavo o arhitektu.
13: A veste, ta vrtec je pa bil takrat, ko je bil narejen, je bil taka atrakcija zaradi kvalitete gradnje in zaradi vseh pozornosti do otroka, ki jih je šoli ugradil, je bila to taka atrakcija, da je v spominski knjigi, ki jih v kranskih vrtcih, ki jo sreči hranijo, so v njej upisi ljudi, ki so hodili gledati iz cele Jugoslavije in Evrope, ta vrtec in ga hvalijo kot izjemno arhitekturo.
12: Nov vrtec Sonček, ki bo nastal na ruševinah starega, bo prve otroke lahko sprejel konec leta 2028 ali v začetku leta 2029. Nov vrtec pa nastaja tudi v Cerkljah v Zalogu in bo po velikosti primerljiv s kranskim. Župan Franc Čebulj.
14: Se je zdaj intenzivno začela tudi izgradnja 8-oddelčnega vrtca v Zalogu. Vrednost je 5 milijonov, s tem, da je deloma tudi obnova osnovne šole Davorine in kadizlocirane enote v Zalogu. Bilo je zdaj v sami pripravi samega gradbišča kar dokaj dost nepredvidenih del, predvsem elektrifikacija, optika, telekom, voda in tako dalje. Zdaj se pa že pripravljajo izkopi za temelje, ker bomo verjetno v septembru mesecu tudi slavnostno položilo v občinskem prazniku temelj kamen, za kar smo seveda tudi za graditelje in gradnje Jesenice tako dogovorjeni.
15: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
16: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
18: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Boj Đorđe bo tole in njegov Culture Club in ter Everything I Own, rok pa sem z vami poslušate Gorensko popovdne. Je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je uprava za zaščito in reševanje na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da so do preklica prepovedali kurjenje in prižiganje ognja v naravi, požiganje, kresove, ognjemete pa tudi vse dejavnosti, pri katerih bi lahko nastale iskre in s tem požar. Posebej pa pazljivo tudi s cigaretnimi ogorki. Zdaj res ni čas za tisto foro, sej sam en čik. Ker v teh razmerah je lahko en ogork začetek zelo velikega problema. Tako da, nadzor bo poostren, spoštovanje prepovedi pa bodo preverjali inšpektori in policisti. Če pa v naravi opazite požar, čim prej pokličite na 112 in povejte čim bolj natančno lokacijo. Tako da, brez kurjenja, brez ognjemetov in brez domačih eksperimentov na prostem, lepo prosim. Za žar bo še čas, narava pa trenutno res ne rab dodatnega podžiganja.

0: Obvestila.
1: V zasip se je zatekel nemški ovčar. Kuža ima kovinsko vratnico brez podatkov o lastniku, je starejši, prestrašen in se ne dovoli približati. Zato, če je kdo torej izgubil nemškega ovčarja in ga pogreša, naj to sporoči na 031-311-936. Torej, telefonska številka najditeljice je 031-311-936.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobrodan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni. Vendar opozarjajo, da niso imeli izvidnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina med tem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31.

0: sa tými stopinjami.
1: Lipo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch Motor, 750 W baterije, subvencija do 500 eurov.
1: Do 630 obrokov, brez troškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
4: Na Gorenjskem pa zaenkrat brez večjih posebnosti, razen klasičnega zastoja na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22.55, sicer pa srečno, če ste na poti.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
4: Je živjo, 4 minute čez tretjo je že ura. Zdaj pa ena slaba novica v bistvu za vse tiste, ki se pogosto vozite skozi Nahlo, ker bo zdaj neki časa tista glavna cesta skozi naselje zaprta. Zakaj in dokdaj ter kako bo potekal obvoz? Pa čist takoj. Po treh dobrih, kot pojajo Rock'n'Band svojo Niko, pa prej Adele Set Fire to the Rain in najprej Natalija Imbruglia. Stole krasno. Torn. Poživite tole sončno popoldne. Upam, da vam ni preuroče, če vam pa je, pa hitro senco, pa kaj hladen ga spiti.

Rock and Band in njihova Nika Rock, pa sem tudi z vami v tem legorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa ena slaba novica oziroma opozorilo za vse, ki se voste pogosto skozi Naklo. V Naklem se namreč začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela pa potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. In zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno s semaforskim ali po potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje, možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe pa veljajo tudi za avtobusne potnike, postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman plus na Gorenski cesti. Pri Arrivi ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozil po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje tudi ureditev novega krožnega križišča pred gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča. Ja, nič, pač, nič ne moramo, malo bo treba potrpeti, ampak pol bo pa lepo zrihtan.

0: Jaz in Faruko ter njuna me pa se rok sem z vami v tem nagorenskem popodnevu. Prihaja pa... Ja, nažalost, nedavno preminula Bonnie Tyler, umrla je 8. julija, torej dva dni nazaj. In pogrešali bomo, ampak krati se bomo spomnili tudi njeni krasni pesmi It's a Heartache, takoj po kratkih lokalnih novicah.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Obveščali smo že, da so prve meritve naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran pokazale, da sta za kopanje primerni območji Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu, medtem ko je bilo kopanje v Savi pri Savskem otoku odsvetovano zaradi onesnaženja. Zaradi viška kopalne sezone in slabih rezultatov vzorčenja na Savskem otoku je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih mestna občina Kran sedaj naročila ponovno vzorčenje in analizo vode za območje na reki Savi in v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prve meritve vzorčenja so namreč pokazale, da voda v naravnem kopališču na Savskem otoku v času vzorčenja ni bila primerna za kopanje. Takšno stanje je bilo posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in povečanega površinskega odtoka v dneh pred odvzemom vzorcev. Ker je občina v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, se je odločila, da bo ob ponovnem vzorčenju na Savi izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Rezultati analiz bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Kamnik bo pridobil več kot 200 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja so namenjena starejšim od 65 let in bodo omogočala varno, udobno in samostojno bivanje. V novi soseski bo predvidoma 226 eno-, dvo- in trisobnih stanovanj, velikosti od 40 do 80 kvadratnih metrov. Stanovanja bodo prilagojena potrebam starejših in gibalno oviranih z dostopom brez arhitekturnih ovir, širšimi prehodi ter dvigali. Projekt vključuje tudi center aktivnosti, namenjen rekreativnim, kulturnim in družabnim dejavnostim za starejše prebivalce. Ob gradnji so predvidene še prometne izboljšave, ureditev pločnikov ter obnova prašnikarjevega drevoreda. Po navedbah investitorja, družbe Prva hiša iz Ljubljane, se bo gradnja začela po potrditvi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja naj bi trajala približno 2 leta.
8: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki, ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 28 in 31 stopinjami.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Na gorenskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 0800 22 55. Pa srečno.
2: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Fools Garden in njihova Lemon Tree z nami v tem legorenskem popodnevu, rok sem vaša družba. Ja, v ponedeljek zjutraj smo spet iskali nekoga, ki bi mu mal polepšal začetek tedna z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom gorenskega jutra. Dobili smo res ogromno lepih zgodb, ampak sreča se je tokrat nasmehnila Nataši.
1: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
2: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek mečken, da si na ritem narediš.
1: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Ja, čestitke Nataši. Ostali pa, če tokrat niste bili žrebani brez skrbi, že prihodni ponedeljek skupaj bomo spet iskali zjutraj. Zakaj sem rekel skupaj? Že naslednji ponedeljek zjutraj bomo spet iskali nekoga, ki si zasluži malo pozitivne energije za začetek novega tedna. Zato poslušajte gorensko jutro, mogoče bo pa naslednji pozitivni ponedeljkov paket čakal prav vas.

Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Ricky Martin je bil tole rok, pa sem z vami poslušal Gorenjsko popoldne. Je, če se te dni odpravljate kaj na dopust z otroki, potem veste, da je pot do morja včasih daljša kot pa sam dopust. A veš, sploh, če se že prnaklem začne, a smo že tam, a lahko še en sendvič, sendvičov je zmanjkal. Ampak otroci v avtu niso samo strokovnjaki za vprašanja, kdaj bomo prišli, kdaj bo pauza in zakaj ne moramo še enkrat na sladoled. Lahko so tudi čist super pomočniki na poti. Dejansko, recimo pri navigaciji. Otroci so lahko odlični navigatori. Sam vedeti morajo, kaj gledajo. Ker če otrok reče, a ti zavi levo, pa on gleda risanko na tablici, potem bomo mogoče res prišli na cilj, samo vprašanje v katero državo. Zdaj pa inštruktor AMZS-ja Daniel Granda, kako lahko otroci pomagajo pri navigaciji in kaj jim moramo pri tem razložiti.
1: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
0: Ja, tako da lahko jim mirno date nalogo, naj spremljajo table, naj gledajo znake, naj iščejo kraje, izvoz, bencinsko, počivališče, sploh če znajo brati, a veš, a znaš prebrati, koliko je še do Splita? Ne samo, da se zamotijo, še občutek dobijo, da sodelujejo dejansko pri poti, da imajo neko odgovornost. Pa še ena dobra stvar je, če otrok gleda ven in išče table, vsaj 5 minut ne vpraša, kdaj bomo tam. Ker je na poti praktično isto kot vikend paket v termah. Tako da otrokom dajte nalogo, ampak jim prej razložite, kaj gledajo. Ker navigacija je super stvar, sam še zmer je fajn, da avto smerja nekdo, ki loč izvoz za Koper od izvoza za Krofe na prvi črpalki. Tako da srečno na poti, pa naj bodo otroci navigatori, ne pa sam tista zadnja klop z vprašanji.

0: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič in vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
0: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič in vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Na javnih vodovodnih sistemih, ki jih upravlja komunala Škofja Loka, za zdaj ni omejitev pri porabi pitne vode. Oskrba ostaja stabilna predvsem zaradi pravočasnega načrtovanja, zagotavljanja rezervnih vodnih virov in ustreznega upravljanja sistema. Kljub temu na komunali zaradi dolgotrajnih sušnih razmer, pomankanja padavin in napovedanih vročinskih valov uporabnike pozivajo k premišljeni in varčni rabi pitne vode. V okolici vodnih virov že opažajo zmanjševanje pretokov, zato bodo razmere še naprej pozorno spremljali. Če bi se stanje poslabšalo, bi najprej omejili uporabo pitne vode za zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. Javni Loški vodovod namreč oskrbuje več kot 19.500 uporabnikov oziroma večino prebivalcev in prebivalk občine Škofja Loka. Drugačne razmere pa so na območju, ki ga upravlja komunala Kranj, v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, Šenturška gora, Apno in Ravne je zaradi suše ter zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cest in poti ter pranje avtomobilov doma. Brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda pa je prepovedano tudi polnjenje gasilskih cistern. Suho in vroče vreme pa ne vpliva le na vodne vire, temveč močno povečuje tudi nevarnost požarov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je že pred nekaj dnevi na območju celotne države razglasila veliko požarnost ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da v času veljavnosti razglasa v naravnem okolju ni dovoljeno kuriti, požigati, prižigati kresove ali izvajati ognjemete. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov ter uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti, ki bi kakorkoli lahko povzročile požar. Pristojni torej prebivalce pozivajo k upoštevanju omejitev ter odgovornemu ravnanju z vodo in ognjem.
8: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Aba in njihov Dominar Tricks je dol rok, pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Eno vprašanje, a ste tudi vi med tistimi, ki že odštevate dneve do dopusta, ali pa ste ga mogoče že porabili, pa ste zdaj malo fovš tistim, ki šele odhajajo. No, kakorkoli, upam, da vam gre ta teden vse čim bolj gladko, oziroma ta vikend. Če vam pa ponedeljki niso najbolj pri srcu, pa ne pozabite vsak ponedeljk zjutraj v Gorenjskem jutru, nekomu polepšamo začetek tedna z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom. Tu, če ste na morju, pa nas poslušate, se nam lahko javite, se pa javite in mogoče bo ta paket ravno vaš. Tako da, če boste naslednjem ponedeljk zgodi po konc, poslušite Gorenjsko jutro in mogoče bomo prav vam mal polepšali začetek novega tedna.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš da dobar ješ.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Popoldne z vami Rok Podakar.
7: Ja, živjo, mal čez peto je že ura. Zdaj imam pa eno dobro novico za vse tiste, ki se radi hodite ohladiti na Gorenjsko plažo. Ponovno bo namreč odprta mal dlje. Pod kakšnimi pogoji in dokdaj ter ob katerih dnevih, pa čist takoj po treh v vrsti, ki vam jih zavrtim zdale. Z nami bo Magnifico, pa pred njim Izraelka Makavivole, najprej pa Česni Hawks, stole. The one and only.

Magnifiko je bil tole Šarlatan de Balkan, rok pa sem z vami poslušal Gorenjsko popoldne. Ja, dobra novica torej prihaja iz Tržiča, predvsem za tiste, ki radi hodite na naš bazen. Gorenjska plaža bo namreč med poletnimi počitnicami ob petkih zdaj odprta dlje. Ja, namesto do običajnih 19 boste lahko ob petkih zdaj plaval, se hladil in poležaval vse do 9 zvečer. Bo pa urnik avgusta po potrebi mal prilagojen, odvisen od vremena, pa od tega, a so, ker bojo večeri mal že krajši, zato zaradi svetlobnih ali pa varnostnih razmer, kopališče ob petkih zaprejo že ob 8. Tako da, ob petkih ne bo treba iz vode ravno takrat, ko se konča nehaš kuhati na soncu, Gorenjska plaža bo zdaj odprta mal dlje, vi pa sam še kopalke, brisačo in vabljeni v Tržič.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Eros Ramazzotti in njegova Unaltra Terok, pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, če se vam zdi, da zadnje dni vsi govorijo samo še o vročini, imajo kar razlog. Zaradi suše in vse manj vode so nekatere slovenske občine že uvedle omejitve pri uporabi pitne vode. Ponekod je tako prepovedano zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, ponekod pa celo pranje zunanjih površin. Ukrepi veljajo za seveda zato, da bo pitne vode dovolj za osnovne potrebe vseh prebivalcev. Tako da, če se že sprašujete, a je res nujen, da je avto danes čist, je odgovor verjeten ne. Se bo že še umazal. Voda pa je trenutno precej bolj dragocena, kot je na plast prahu na havbi. Tako da ja, še to, če imate možnost za zalivanje, rajši uporabite deževnico, če gre. Pitna voda je vendarle namenjena predvsem temu, da jo pijemo. Z malo vrčevanja bomo največ naredili vsi skupaj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4×80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Kupijem nova pikasi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kupijem nova pikasi.
5: Že 30 let.
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na Dolenjski avtocesti na odstavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Previdno.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov.
5: Samo na radiju Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Supernova. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato Svobodi in Levici napovedujejo

0: odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija. Občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
0: Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, jutri bodo predvsem popoldne in zvečer lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na štajerske avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
5: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh pika si.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše, lepše.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.